0: 베이징 왁티 사앳 오이에떼.
1: 으름치 시아리 수 스트 박스는 예네디께 젤리 루카노다 규름의 50 квадрат метрден 110 квадрат метргече 5-6 каватлик лифтлик гүллик ва Европа пасындыки ойлаба. Ситуп алсаңызлар күчүп кире алайсыз. Телефон 0991-257-4-8. Шинжан Джили Мәблэг Силиш Тарақия Чехти Ширкетінің еңі өйіне алдын сетиш ижазат номері 2025-650-102-00-824.